0: ruko
1: gala zoro krante fulai doni telama funai fulai doni kaya madoni na zero am ameta kurade ma fatini jera yana wada kranga hetmana fulai ade kurunza kotnaro wani jasti falskam doni kutungule paton dara sone da krnyen na doni falskam shimalan mauduwa goye kalashi diol doni chirema doni goro gambore ma diol shimad tanaso lokton ningri alan tutkata son nda diwal chimar jami kada kaljin jami kada bana dina son nda diwal chimar da uturo assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam nda watukliya
2: ya tule balai ga jumai
1: ade nda watukliya kandimero taide
2: ya tule babu ne titiya mana kula mamari
1: babu ne titiya ho shekin shoro forest commandro
2: ade moru gotna mora hazite tsina dia
1: ngai
2: Asharin da woman jira da sala mazai ne wallan ma da katab da kalan goza ima kuna da sharin mana kin da fato rajin da rason ya fato rage gari an ta zo luna mara jin da ta huma asar ta fanzain da kiza kalan katab goza amma fanzain ma na sai ba da kin da fanya ba ta kiza kalan marta da ita irin longor tiya lokto an lokto go sai ya sai ir kun kin da ai da so da kun da ko da na da kwa sai na mun kun da ma sai
1: Hmm.
2: And go kun yan fasa yara fija dai go to be and dai nan da musun bo zana ya ci da an jira clan kata bla goza
1: gala
2: ko tala ya fa sai ma ai ma go men bara har ki yin zuwa yan bai
1: gala ala da jikarin tana bolzu kuro ala sur luwa to ndu babu nan yana askin yana tiro kasa da me an dia botro polis kam alan nye modu alo nye bara ti me andro kin joro go kam la fal assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da watukriya alhamdulillah kana ra ko da mun du manajin
3: mamai ci tubuli manajin bai ba san
1: gela mamai ci tubuli to magana anda ga maro ne first come dialan wanda
3: ku tubule
1: ade mauru ya gotna wani mar gamma
3: o Allah sarki ba mauru gotna da tunda mauru gotna da ala ku tubono je ni me wai sai kana sama so ala kuman de ita fara koye kuma ne ya la ita ka so
1: amin ya rabbi
3: ita fara wasu kana da kiji lan kwalce
1: amin
3: Allah ne ran nan bi fara Allah ne ran nan bi
1: wa amin ya rabbi amin ya rabbi kila ma amir tunas kan yana ne ai lokto magon first come door to ma kurwa de ma moda heren and ya kurituro da jikuru ala waktu karanto first come shimade andro musko hapsi ne go kamla
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da watukliya
3: Allah ya
1: gumi don na kula da Allah Umar Umar Hajo Umar ne zaje
3: dela Umar Alhajo Umar to ngana mu dun ya da gamar ne ya
1: surface
3: kamar da Okay okay okay Azumar a wasu da underground kuma tada a waya so mar fe da wallahi mm ya na biro fe da su din ba giri amla fara kura su da wallahi su giri chari so kamar su so da giri samin bai ko ne da zo da
1: ngai
3: na ci dai kuma guri taru ko ku in sala rana da zo ro fa da kuma gana da na da ndo kara saurin da saurin da inji bari na kashe ga ya san bayan har inji ruko na zo maru bana su gidi a gidi dan am gidi kala gidi dun gana gana sun da gidi kai na lafiya rana to lin so a da inji bari na ro na ma ro ro ga sai na kara zo ro fa da da ya hushi da gwamnati da boye na zo maru fa da gana gidi jama su gidi na karo da na shar kalatun mutun dai
1: ngela ala dai wokto ngela ni roboto mask nyana kasado mo lokko magonum faras kam da bonum nyi andero a kawri makurade ma awado ni sanna ma bayentro taji harami kronto a saw lokko andero muskal son boto doni Umar Alhaji Umar doni koro za jiriyal antiolo wa mana da krabdanya ala ndiram doni faras kam doni kutungule makwedo kace ala awado ni shi kutro aw moduro gonye zandina mada gede kafnan za samaso ala surun sulwa tondu kur ala na doni murada ta maro gumzi ya kurwa da makladin katappa gotu taji harami kanto nanjiro askinyana kasaron doye suron andi abubonu turo faraskam do kutungule ku yalan zanji turo doktor kalkalin uma faraskam da don geta garku ku alhaji gajimedu nan dai faraskam magare ntara sunada karanta marawallo

0: gala zauro karantu sudan doni au pele doni sudani doni saho mara karankai soro forest kam doni tamando kariya kasu ye fatun da rasune na doni forest kam shima hade sana zaburo awali ara na diro bo yanzu na doni shi ci daram doni konkome nbsd she nda so tamando kanda fetere so kurade ma gas doni motale ma re so gas doni buride tai so ara tamandana kurade ma kasu chenji kuna yesen die futu doni shi canji do dalala da amerika da canji zana kurade ma sai farla da bala mashi canji zana kurade ma shi riyal lolo da saudi arabia canji zana aw fal zana ma da na diro fondi kudena da ji sana shi malan jolo wa mana da furmya nan dia andiro na do din da ma ta andiya bonu nan dia tamando a wato ne yuwa mada na do ne yuwa mada kurade wa tamando ne yuwa mada nan dia suro program shi ma da bayan turo wane ma suro awa bayan tana ma den amma do ne shi aw yuwa masa da kurade ma lado dai gana ya suro tsire su wato din diyol waya mana da shi masu bar usku fal diyolar fal usku fal diyau araskul sabur abi sabur lar sabur fal u diyau indi sabur lar araskul diyau karantu lokto at kalkali umar haji gaji maidu kala kuris doni kuris kam dai ta ga ten na katama assalamu alaikum
1: alaikum salam salai gaji
0: ndawa tukliwa de
1: alhamdulillah nda njiro
0: alhamdulillah askara alaro
1: alan da mun gari bara sai Muhammad ce dubulin mana jin bai fasi
0: gela Muhammad ushe ka shiro fas kama shi ma duro
1: nam
0: fatina
1: ana wani layi da na kam duro ma
0: nya fa yan da dire
1: gana ni da fa ba u da fa ni rolo ma
0: ani nya fa yan
1: ni da fa ma da su ana ka ziya sai su ja
0: ya da gela Muhammad ngai na da nya fa yan cha bayan mun da hawa mandigi da son yayi diol do woni mari gana garawja botoro ngukam lafal assalamu alaikum assalamu alaikum aya diola de kamzo woltina nyaa woltina musko fandi mi andia bone kurento diolo ya mana doni 0814918 1460 ngukam lafal assalamu alaikum
1: wa alaikum salaam wa rahmatullah bale gadi mai dunda wato
0: ndawa tikliya de
1: alhamdulillah sai da dalar mamman ga ba kafin goro ma samu da mana ji wakil karanta radio kristi
0: ka kal mamman wuce kin shiro press kam taman kare ka su ya fatun da rasan rinye an da fanu na ayya mamman nyai ta bangana nya fantimba an da fanu na
1: da ban kare ka su
0: ngai
1: ba la gaji mai do aw ko zo ra wa hanga talaya gurgina do Siminti ya rigoro ada sinjana.
0: Garra dimin do.
1: Ah garde yayi. An goya baya gaji. Dalan ngiri wura dalan garu wikina. Dalan bangira kamtina. Dalan kam ala zuru ya fato da sinjo. Siminti bu fanne ne yuga nera dumo de nera ne ari. Tanga wa nera dumo ne nera. Nera yir tulura de.
0: Tawo da ta ambeje. Kaman da rolo no.
1: Yo. Kusuwa siminti bu hu yuga nera dumo de nera ne ari.
0: Kuruma indi akozi na mi indi nakozi ni.
1: Ba wonde bi ka utro ka wode yare man dikkan to nyare wa ga jo mana gana. Nera dumo indi nera yir tulura kan yuto. Kurwa ti ka dumo ne yir tulura wodi me. Nera dumo ni yir wa ro sagarin. So isi dumo ni yir tulura ro. Kuma ki nera dumo yo. Dumo de nera mi aro lo no.
0: Ah kus ke zade.
1: Allahu anu klewanti.
0: Ngela mama ni ras kinya lokto magono. Faras kam da botro andro tamando shi siminti ada kulturo hone ma siminti shimar. Kama aro da jika na ada krizi na isaun. Bokam lai. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Dawa tukelewa.
1: Tukelewa sulay.
0: Alhamdulillah de.
1: Angala mamman tu angala gari ya sulay.
0: Ngayi ro ura ya tamajuku.
1: Ah, kala dia ujir ya dia romajin.
0: Yo, ngela de.
1: Ah, dia tawak ta adia ujir dia romajin ngela wallahi.
0: Ngayi.
1: Angala Umar Habib gura gambore wa cin karfa da kunce.
0: Ngala Umar Habib ushe kashe rafa kan taman kare aka suyiro.
1: Ngala taman kare aka da ran da ku suke.
0: Amin ya rabbi.
1: Ah tun da wanda ya kale ya dole shi tun da shi kuma kalan shuta part beta kun ku ware nera do fil luka jeon. Ah shukuru jarka mai moya lita sindin lukon ma da shi nera do fil yo. Amma kalwan zo, kalwan yana dokan da yar tulure na safalle.
0: Ngai.
2: yo koro tariande kisana ya sodio masirina tariado ne se ashoro mai kobo bulcinare ki katon gure naira domain engine amma fallo so kinera yar arasen shon
0: gai
2: amma bulcinare su katon gure naira dofindi amma shi fallo so naira do fallera fiwa ashi doga da domain arasen ga kalajin amma shi fallo so naira yar wasun to na ga kalajin
0: gai
2: amma koro ke a wande shi friend shi naira domain yakin
0: shi taliya da maro
2: amma shi fallo a san ma taliya da mabiya
0: yo cha sabrin do shi inda me maro charum
2: a friend sai a taliya da inda me ne company ne san ma fallo a corona san ma fallo
0: jere
2: a yau da corona san din jero sai din da kuma jarka mai moya ya da shiri a nan gidan na tuna da abuwa na naira yar tudore ko din ya ne kuma ku naira yar u yaran da
0: nan don
2: a da awa buran yar tudore da yayi ya
0: gai
2: amma nan gidan na tuna da kamilo ma ba yar ku a yar u yaran da saladin
0: gala arma matin ma
2: ngala da ala andero kuske da
0: kira da intin gala nira skin yana Umar Habib lokto magonin preskam do taman kara kasuwa da Botoro kura da mando taman doni awa falla india Botoro go kamla fal assalamu alaikum wa alaikum salam da watakala
3: da watakala ba na yabo
0: kaliya silede
3: alhamdulillah
0: ndufande ndumana din
3: kakala bro munai wade wade
0: kakala don guro munai kakala ushe kin shoro preskam taman kara kasuwa patun daratu na
3: taman kira kasu amma urka wazina wasabo yindo
0: go kamar man diwalum do kamzul yawno da jisona yaram ikrantu so kawdoni botun do ragoy konyandro da lenye tusimiti chilala isha faras kam da gom kontrol.